dagen den går da langsomt videre. Jeg har hatt et uheld her I studio, som egentlig da kommer med en anbefaling. Hvis det nå slik at du synes det lokale du I akkurat nå trenger litt ekstra duft, bare slå et stort glass med gul saft utover bord og overflater og gulv, så får du en sånn deilig duft I alle fall, hvis det apelsinlukt da, apelsinsmak, at du får en sånn deilig duft I hele lokalet. Det sitter jeg med.

0: Håper du har en fin fredag, enten du I feriemodus eller jobbmodus. Jeg I jobbmodus, selv om det kanskje ikke alltid virker sånn, fordi det surrer og går litt sånn frem på her. Men det bare sånn jeg det, litt sånn surrekopp. Det håper jeg du tåler, og jeg håper at du tåler at jeg blir sittende her I radioapparatet ditt en time til også. Jeg synes du fantastisk selskap, så jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å være med videre denne fredagen.
1: One more shot.
2: Yeah.

Jeg gir en så stor shoutout som jeg bare kan til Andrea, Andrine og André. Alle tre har navnedagen sin I dag, og det håper jeg feires til den store gullmedalje. Trenger ikke å være fest og herda I taket og ligge grøftelangs etterpå, men en liten kake på deling eller et middagsselskap eller den slags trivelig det også. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra den amerikanske forfatteren Minion McLaughlin som har sagt, det alltid trygt å fortelle folk at de ser fantastiske ut.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: Hejsan, jeg er Frank Bjørn.
1: Som en såkaldt blusstemme.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.
2: Er du glad i god dansebandmusikk fra Skandinavia?

0: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.
1: Hejsan og velkommen til Dans med Lars, programmet der du hører god dansebandmusikk. Vi starter denne timen med Holmsve, en helt vanlig mann.

Det var en rolig idé fra Sven Ingvars. Da skal vi videre i Sverige, en gruppe som heter Rolands, som kommer fra Karlskoga I Sverige. De har holdt på siden 2008. Her får du høre et kyss per telefon.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Jeg tok en titt i går i kleskottet mitt for å finne rein som ikke var slitt. Det så dårlig.